23 nachts, helt hellige som korporatets grin. Og udlagt som min salat. Det er så bryg og mor, jeg har trådet, jeg kan til gal. Vi snakker jævlig rock. Bare hvor forsigt får du nok på, så den smækker